0: sisi aro tumu se adwuma na mekyira ona aboa wo
1: papa me ba wo biensa ba ko zo mienu me zo abu me sisi ago me fie me kase adwuma me da so yenu ti ti zo bitwa ni de kura entimi yeye ba me kwa me de se pa na me kache wo
0: na se wo bo anka wo nka
1: nti ama ma ji wo di nti ama me de me ne ba yi
0: ka bi bekyira wo mo aye kan hwehwe mo mu didi akoro ka bi bekyira wo
1: yo se ka hwehwe mo a ni pa de bibi wo wiase babu ni kwa fo mi si bibi wo wiase
0: prophet joseph mensa
1: the prophet joseph mensa mi e muslim ni so bibi wo wiase ka uji bibi dia lai wa bra bo de obi e bia bi si uye
0: ti hwehwe mu ya de
1: hwehwe mu ya de ni pa wo ase wo ye hwehwe mu so wa ye hwehwe mu wa bra bo wo di agora e ye be wo di be 419
2: prof
0: safo safo
2: hwehwe mu
0: ya
2: hwehwe de akwa hwe babra bo mu ye ma pa me krape
0: sa nti papa yi nti senk wa ni ya
2: tujina nso
0: enka ho anaye
2: onu a
0: nti dadada no ye den ye bisa o si story na wo bi ti dadada no no ye den ti na wo ehu no sai na bra bo no sai na nka ese ye
2: o bi wo ni hwe mu ni eh wo de sumo to to sumo so
0: he de bia me catch yo
2: so e kremonium
0: me catch yo so
2: di krabe kansa ma wo ntu na mo ama wo de ni sumo
0: de bia me catch yo so eni ti na e friend sai nkremofu ene wo sika no enye ga na hasa mko awu ukọ Nigeria nyina nkemfo na wosika ukọ your friends in Dubai Arab countries a
2: wosika
0: nkemfo na wosika me boa bi se obi a ni na ne se oye dwuma bi a otu ana mo kwaye mu hwehwem ya de kra in the die
2: okra otu mo botu a okra okra ne topiti ne dem di kan so me kra topiti wo mu so okra ne nyi ne ji a wo ni pedu ne nyi ne ji
0: e ya se wo ma okra kasa kire
2: oda ye esizi
0: eye se wo ma okra yinwo ma papa frida wadaye ma
2: okra esizi daye mu okra nso daye
0: se wo ma okra huna de
2: okra huna de se papa e bawo
0: se mo ni bawo okra hu
2: 0541 40 39 39 0541 40 39 39
0: and now be phone lines ni tun a e be consult aman for kra
2: ene
0: ene ene ne yebeye yebe hwe o kra no se die na o kra no e penti a wo bre
2: enyaaye
0: enyaaye
2: e da na se e de yare abeto so
0: sa
2: so kra mi twiade ba
0: na a na se wono de wono o pe kwan a be fa so be firi wu ene ya ka bad side next week ene ka ayi
2: good
0: side next week ye be san to aso part 2 ye be ka bad side
2: ye ma bonia e ti mo kra no pe no won san ka wo de be to so
0: be to so
2: enti en ko bo wi adansi wi
3: bro bo di na ka bi a me ye friend Daniel a do na friend DD me ba prophet ho no first na na member ha na ni ma ko skra ha me ho tra kire me ti efri se bosumi mi sani a me ba hasi no niema hasisa ye kapintani e se niema e koso enu mu kura juma e ba sa de se kura mi e juma kura tomoto enye izo hwe e bra na me nyamba ha no na enye kura da na me ba hasi ko 3 days pe pe na sunsun boni a na edi mi cha na e ha me no ah ni nyina efi ho bisi na mi hu saade ni bi mi
4: obeto ka omla
3: ti wa o ti mi no ba bi a wo bi a bomba den ase baba prophet o wa be bua o eni ma be sisa
4: wa
0: openi ni empom ti sai
4: oko
0: eh ano apeja advice ne kakra mame
4: okay
0: ya friend is say prophet dr joseph mensa efen se masole fie na wabe me hu se ukra na ase bi a de ma me na de na me yema wa o ba bega masi
4: a o mi kwara mo ne a mi mi se njuma bana njuma mi se njuma wie no se njuma na njuma hedan ku yi
0: ubi e wo shop
4: na bi mi shop na njuma
0: se na ku yi
4: ukra okay de ma we na muska ma ubi ka ba bi a mo ne ku yi kwa eskakra ma ubi ka ka che mi se ba bi